0: May 29th. Sorry, liya kare. Mimima only go city mere. At big killer. O koko no basso say bando. Si ape ukuta ni chopa billion dada. Ni pilogu. Bakare mule batim dani la wai soro. Eh na la la ripe. Yitu mama buku bobo wa nite mi ati ni tara. Biye buwa wo onje asho. Ata wo mere mere mino lolo shirishi. Ni kwa tola no balo ikore. Ha posto doctor la yemi o mene du mare number one. Ate di buko. Oko fe ma wa. Ni mene ku city. Ati ni gogwe kai jowa ni bando. Oh you are laughing. O siele. Ati ashero motor park. Ape ukuta. 090-4545-5286. The same Jesus.
1: Ah, Sade, ku si oko mi. Mo bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun.
2: Mami,
1: sugbon duro na o. O se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin.
2: Hypo ke.
1: Beni, awon kokoro ifojuri ki igba lero. Tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo.
3: Ma gba fa awon kokoro ifojuri daabo bo ile re pelu hypo.